0: Na bi ne?
1: E ja na fin ne.
0: E ja mu? Eh?
1: Tumana bai guru maje wara gonga.
0: Amin nani ko bi da bi da mu je wara gonga min jetti kana getti mabbe faido. Na bi ne? Aha. Tumata.